orisirisi ma lo gbaye eni ti o fa ni tetele foju oju inu loku ni seyin oju inu loku ni seyin e gba bolu a mi sewi eni ba fe sin mi afi ko ma mi eni ti o